mané ko ci duma ko téki ben yoon dama bëgg nga yor sa nopi garmi rek ma bëggal la ba mu neex man mi mako wax yusuf doli war ma fofu ma xol